0: I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft I over 8 år, men nå I bedring. Hun I remisjon, sa Springsteen I en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Er du frisør? Petten Mo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Mo er mer enn bare en klipp. Søk petten.no.

0: Det er gjort en stor undersøkelse i England i forhold til hva tenåringer foretar seg på internett.
1: Interessant. Lurer på hva hele videverden de prater om. Ja. Sex, drugs and alcohol.
0: Det kan være alt mulig, men faktisk så er det veldig mye annet enn de nevnte tre.
1: Ja vel?
0: For det som viser seg, det er at unge jenter og gutter har lettere for å se hva de egentlig føler når de er på internett framfor i den virkelige verden.
1: Det har jeg sett på Facebook. Det er utrolig rart hva folk deler av sjela si på Facebook, for eksempel.
0: Ja. Og det er liksom trenden, og det er det undersøkelsen kommer frem til, at folk de øser av seg med hva de føler og tenker og sånne ting,
1: ja.
0: Når de sitter på internett og tenker gjerne ikke over at det er millioner av andre mennesker som kan gå inn på dette forum eller på denne Facebooken og lese dette. Og sannsynligvis på samme måten som står det her, hvis du har vært ute en kveld og kanskje hatt litt for mye innabords, så angrer du som regel på noe av det du skriver på internett dagen
1: ja,
0: etterpå.
1: Ja, ikke sant?
0: Så nå kan du altså få teksteangst.
1: Ja, tekstangst, ja. Internettangst, ja. Facebookangst.
0: Ja, altså fulle angst eller dagen derpå angst, det har vel alle hørt om.
1: Ja.
0: Men for de som vokser opp, som er i tenårene i dag, altså, så er det ikke så uvanligt å gjerne gå på skolen dagen etterpå og tenke, åh, håper ingen leste det jeg skrev på Facebook i går.
1: Nei, sant?

0: Været presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av... Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Ja, vi nevnte toåringer som var flinke til å spille tennis. Nå er det flere toåringer her som blir omtalt i britiske medier om dagen.
1: Flere toåringer, ja. Hva kan det?
0: Jeg vet ikke om du husker her, det var for ikke så veldig lenge siden, så snakket vi også om en veldig intelligent liten unge som scoret høyt på en IQ-test.
1: Ja, stemmer.
0: Det er omtrent det samme som har skjedd igjen, en toåring her som har blitt IQ-testet. Det er en serie med tester faktisk for å få slå fast hans intelligens, og det viser seg at vedkommende toåring har en intelligens på 144, noe som er langt over gjennomsnittet, ikke bare for toåringer, men også for folk flest.
1: Så ok. Det,
0: jeg vet ikke om det er noe i vannet der borte, eller et eller annet.
1: Så. Men hvordan, altså, en toåring som har så høye IQ, hva kan den i forhold til andre babyer da, på samme alder? Jeg ble litt nysgjerrig. Driver han plutselig å sette seg opp på talerstolen og snakke som Martin Luther King på en måte? I have a dream.
0: Nei. Jeg har gjerne ikke nok kunnskap om sånne ting, men IQ-tester er gjerne enkle regnestykker, og man skal sette sammen figurer og se sammenhengen mellom figurer og mønstre og litt sånn forskjellig. Altså, det er jo evnen til å resonere logisk da, på en måte en IQ-test.
1: Ja, stemmer det. Det er jo faktisk fantastisk hvis de klarer å få en trikantklosse ned i en firkantklosse.
0: Ja, eller? Men det er jo et tegn på intelligens uansett, selv om akkurat den testen som du nå illustrerer kanskje ikke illustrerer at du er sånn superintelligent, men den illustrerer i det minste at du har en viss form for intelligens, det er noe greier å resonere. Hvis du tar for eksempel intelligensen til høna, så ville ikke høna for eksempel vært i stand til å gjort den operasjonen der, og finne ut at det mønsteret, det hålet der, passer den igjennom.
1: For, kanskje hvis du
0: laget korn. For høna har nemlig gjennomsnitt en IQ på 72.
1: Ok.
0: Og med en IQ på 72, så er du i stand til å legge egg og se kluk-kluk.
1: Ja.
0: Men ikke å flytte en gjenstand ned i et hål som ligger på det.
1: Nei, ok.
0: For å greie det, så må du nemlig ha en IQ på 89.
1: Da må du ha på 89, ja. Dette IQ-greiene kan du skjønne.
0: Dette har vi vært inne på, så. Ja. Og så har vi da denne toåringen igjen.
1: Ja.
0: Du spurte så riktig her, hva er det han har gjort siden at han har fått en IQ på 144? Nå har ikke jeg hele testen hans foran meg her.
1: Nei.
0: Men to av de tingene han greier, det er som toåring blant annet å lese alfabetet baklengs.
1: Ja vel.
0: Ellers så er det enkle regnestykker, og jeg ser på arket her, så har han fått, så skal han da løse i løpet av noen sekunder oppgavene 1 ganger 2, 2 ganger 2, 3 ganger 2, 4 ganger 2, 5 ganger 2, 6 ganger 2 og 7 ganger 2. Og det klarer da denne toåringen her. Det viser jo at han ikke nødvendigvis er superintelligent, men jeg tror han ligger godt over gjennomsnitt i forhold til hva toåringer vil greie.
1: Jeg tror ikke jeg hadde vågt og så målt meg opp med den toåringen.
0: Nei, når jeg var 2 år, så tror jeg det mest kompliserte jeg greide å gjøre, det var å drite i bukser.
1: Ja.

0: Ser du på fotballkamper ofte?
1: Ikke så veldig ofte, nei. Det må jeg bare innrømme med en gang, men okay. Jeg leser resultatene etterpå.
0: Fordi? Fordi du skal lese det på radioen, eller fordi du skal, du synes at dette her er kjempegøy?
1: Når det gjelder FKH så synes jeg det er litt gøy fordi det er lokalt, men ellers så synes jeg vel egentlig det ikke er så interessant, nei.
0: Nei, landslaget kan være greit å vite hva som skjer i forhold til.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan er det med sånn 5. og 6. og 7. divisjon i England?
1: Nei.
0: Der følger du ikke så godt med?
1: Ikke overhovedet.
0: Nei.
1: Det
0: kan jeg godt forstå. Men der skjer det faktisk ganske mye artig.
1: Ja vel?
0: Ja, fordi de finner mye rart. Og nå er det sånn at to stykker har fått rødt kort i en fotballkamp mellom Charlton Villa og

0: Og da var det en av spillerne på det andre laget som distraherte vedkommende ved hjelp av å fisa på
1: han. Gjorde han det med vilje da?
0: Han gikk rett og slett frem, og så det står her, slapp en. Lika før han skulle ta straffesparket, og på den måten så ble han distrahert. Vedkommende som nå skulle prøve å ta straffesparket, forsøkte å holde seg for nasen i det dommeren da blåste.
1: Så det var lukten, ikke lyden som gjorde det?
0: Det var både lukt og lyd, for det ble jo løye, de lo og i det hele tatt, og det lukta, og dette her var lite festligt. Syns dommeren da, mens de andre lo. Og han som da skulle ta dette her straffesparket, han bomma jo.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så jublet de for denne fjerten på motlaget. Men det syns dommeren ikke var noe festlige fjert. Så han ba de om å ta da straffesparket på ny på grunn av fjertingen.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

0: Og her er de lokale nyhetene. Silla Jassen er i gang i Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai i går kveld. Bjørn Eidsvåg stod for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg i hele Norge i fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes er blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen er brukt opp, og halvparten av de ansatte er permittert. Etter sommerferien skal politikerne i Karmøy behandle kinoens framtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass i en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Verdens minste mann er blitt kåret av Guinness rekordbok igjen.
1: Ja vel, har de funnet en ny en?
0: De har funnet en ny, ja, fordi, ja. Jeg vet ikke om du fikk med deg denne her en litte kinesiske gutten, Ping Ping.
1: De har så kule navn.
0: Ja.
1: Tenk å være kineser, så det var så gøy.
0: Men å være 70 cm høy og hette Ping Ping.
1: Oi, sant, ping pong, sant?
0: Ja.
1: Fort gjort å bli mobba da, altså.
0: Ja da, men ja. I hvert fall, han døde jo nå i mars i
1: ja,
0: år. Og siden den gang så har det jo da, noen må jo være verdens minste.
1: Ja.
0: Så de har jo vært på leit da, etter å finne en ny verdens minste. Og nå viser det seg at de har greid å funne en i Colombia.
1: Ja vel?
0: For der er det en Edvard Nino Hernandez, som bare er 68 centimeter høy. Åh! Og blitt kronet som verdens minste mann.
1: Bitteliten.
0: Ja, bitteliten.
1: Ja.

0: På en high school I Florida så har det de siste årene vært problemer med at verdisaker forsvinner fra garderobene.
1: Noen 20 på ferde?
0: Ja, altså de har jo hele tiden hatt ja, tro på at det skulle være en av studentene som har stått bak dette, men I og med at årskullene kommer
1: forandrer seg, ja, ja, ikke sant?
0: Så det litt rart at det fortsetter.
1: Ja, det jo sant det.
0: Og dermed så har dette blitt et mysterium da.
1: Det noen av lærerne ser på ferdig?
0: Ja, for det første har de tenkt at de hadde sikkert noen nye som kommer, sant? Dette her et sånt generelt problem, har de tenkt. Men så var det en smart student som fant ut at han skulle prøve å avsløre dette.
1: Ja vel.
0: Så det han gjorde da, det var at han tok mobilkameraet sitt og satte på opptak I, ja. På toppen av en garderobe. Og det han greide da I løpet av den timen at han stod på opptak, det var å avsløre tjuen.
1: Fantastisk.
0: Og det viste seg faktisk at det var en av lærerne som stod bak tjueriene.
1: Ja.
0: I 25 år så hadde læreren tatt seg inn I garderobene mens folk hadde da kroppsøving.
1: Stakkars kleptoman han da.
0: Ja, og stukket av med verdisaker.
1: Akkurat.
0: Ja. Så han ble jo da pågrepet og mistet jobben sin selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men så tenkte du at ja, det var sikkert slutten på historien. Ja. Men nei da.
1: Nei.
0: For nå viser det seg nemlig at mannen som I 25 år har stjålet verdisaker, han har nå politianmeldt studenten som avslørte han.
1: Ja vel?
0: Ja, for det nemlig ulovligt å filme I garderobene.

0: fjerde, presentert av
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Har du noen gang prøvd sånne blåsepiler?
1: Sånn som indianerne bruker i skogen?
0: Ja, det er jo akkurat samme som skyter erter, for eksempel. Du har sånn røy.
1: Ja, det har jeg prøvd.
0: Så blåser du ut deg.
1: Stemmer.
0: Og hvis du har litt bra teknikk på det, så kan du skyte ganske hardt, ganske langt.
1: Jeg er skikkelig dårlig på å blåse opp ballonger, så det spørs hvor bra jeg hadde.
0: Men du har prøvd blåserør?
1: Ja, det har jeg med erter. Ja. Men med en gang du skal ha sånne piler, vet du, så blir det kanskje litt tyngre. Så jeg vet ikke helt om at jeg hadde klart det.
0: Ja.
1: Nei, det er ikke helt den beste på laget, for å si det sånn.
0: Det som du sier, blåse piler her, det kan du også få kjøpt.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du kan kjøpe det i Norge, men i hvert fall i USA så kan du kjøpe det.
1: Det kan
0: pop darts,
1: du,
0: ja. Så det er sånn en lite hetta på med sånn en liten spiss.
1: Ja.
0: Og så kan du skyte på blink med det.
1: Ja, litt sånn som darts, kan du si, bare at ja, det er bare, med rør.
0: Det er bare med rør, ja, så er de ganske små. Og så stapper du deg ned, og så blåser du.
1: Ja, kjekt.
0: Ja, det er sikkert ulovlig i Norge, men okay, det er i hvert fall lov i USA. Og her er det en kvinne som nå kan risikere fengselsstraff etter at hun har gått amok med sånne pop darts.
1: Har hun vært ute og blåst?
0: Hun har vært ute og blåst, ja. Hun har hatt dette som en slags hobby.
1: Ja.
0: Ja. Det begynte med at hun ble ganske provosert på en del fotgjengere.
1: Oi, så da fant du frem blåserøyre?
0: Ja, så de lå og virra ut i veien, syklister for eksempel, så sykler ut i veien i stedet for på sykkelstien.
1: Ja.
0: Eller folk som bare vandrer rett over veien der det ikke er fotgjengerfelt, og hvor bilene må bremse og stoppe på sånne ting.
1: Så hva gjør vi nå? Jo, vi blåser i pil på dem.
0: Ja, dette var i Stevens Point i Wisconsin i USA, at damer på 41 år ble arrestert etter å dreve med å skyte på folk med da, pop darts. Det som hun skal nemlig ha gjort, hun skal ha skjøtet på de i rumpa.
1: I rumpa, ja. Ja, men det er i hvert fall den tryggeste plassen, vil jeg tro, ja. For der får du mest mulig støtdemping.
0: Ja. Ja, og det er både unge og eldre
1: som
0: er blitt peppret av denne dramen.
1: Så stakkars gamle damer som har prøvd å komme seg over veien med gåstol, de har fått seg en midt i herligheten.
0: Ja, altså hun har gjerne stoppet da, og så har hun funnet frem denne greiene her, og så har hun rullet opp vinduet, og så skyter på de. Og så kjører hun videre.

0: Har du noen gang gått på en smell når du har fylt bensin?
1: Nei, men far min har gjort det. Han klarte å kjøre med hele slangen bak i bilen.
0: Ok, han hadde liksom suttet altså ned i
1: ja,
0: hålet.
1: Og så glemte han den ut, og så bare kjørte han.
0: Og da tok han med seg hele pumpa, eller?
1: Ja, nærmest. Han dro i hvert fall med seg hele slangen, og pumpa den sto ganske skjevt igjen.
0: Ja,
1: ja.
0: Men har slangen...
1: Slangen røyk av, og han kjørte et stykke for han oppdaget
0: at han hadde hengt. Og sprutet ut masse drivstoff da?
1: Det jeg litt usikker på, men det så i hvert fall sikkert veldig morsomt ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så måtte han kanskje betale noe, og så ble det litt styr.
1: Hvordan den historien endte, det jeg litt usikker på, men jeg tror nok han måtte nok betale for det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo noe som en bør prøve å unngå, kan jeg vel si.
1: Det er jo ganske fantastisk gjort, men jeg har hørt om flere som har klart det.
0: Ja.
1: For de setter han bare i, og så lar de han strømme på til det er full tank, ikke sant? Og så glemmer de ut at de har suttet han i.
0: Selv husker jeg for noen år siden, så glemte jeg å sette på lokket, så den sto bare oppe.
1: Ja.
0: Og jeg tror jeg kjørte ganske langt også. Jeg tror jeg var på vei, jeg hadde dårlige tid, og så skulle jeg på et eller annet oppdrag inn i fjorden en plass.
1: Ja.
0: Og da merket jeg vel ikke det før jeg kom frem. Og da hadde jeg suttet denne bensinlokket opp på taket.
1: Oi, sant.
0: Antageligvis, før jeg kjørte. Så det var jo

0: normalt.
1: Oh, ja.
0: Så hun skjønte liksom ikke dette hun heller, så det gikk liksom en times tid, og så fikk de liksom på høytaleranlegget at de, det var en indikatorfeil, trodde de.
1: En indikatorfeil, ja, det hørtes veldig fint ut.
0: Ja, fordi at de hadde jo full tank, men

0: rart at kanskje der litt lite drivstoff, for nå har vi jo flydd I 2 timer, mens bensinen bare står ut bak vinga. Så var kanskje på tide å gjøre noe med det.
1: Så de glemte lokket på flyet?
0: Det var, hadde de rett og slett glemt bensinlokket, så når de kom opp I høyden, så spruta dette her ut.
1: Oi, oi, oi.
0: Jeg tror det skal være en sånn sikkerhetsmekanisme der, som gjør at det lukker, de har noen greier der, men tydeligvis funker ikke det. Så da forsvant mye drivstoff på veien, kan du si. Men det tok altså et par timer før de gikk opp for de.
1: Kjenner jeg blir litt sånn bekymret når de har sittet der I stor nå, da, og så liksom ikke...
0: Jeg har ikke skjønt helt tegnet. Men det gikk bra, de klarte å lande.
1: Ja, det var noe godt det da.
0: Vi fikk satt en propp I hålet.
1: Ja.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
2: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Vere, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Taxi 08181, der alle typer taksitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Det har nettopp vært Comic-Con. Eiren, du har jo faktisk vært og besøkt en sånn en Comic-Con. For de som ikke er kjent med konseptet, hva får du oppleve på et Comic-Con?
1: Det kommer litt an på hvilken du går til. Det er forskjellige størrelser, og det er forskjellige ting som skjer på de. Den store som nettopp har vært, der lanserer de trailerer og snutter av serier og filmer og ja, alt som er på vei.
0: Ja, og så er det en mulighet også for fansen til å få møte
1: skuespillerne
0: som er bak mange sånne populære serier, så derfor er det mange som reiser på det hvert år. Og så pleier det også være en del science fiction filmer og sånne ting som markerer seg på Comic-Con.
1: Ja, det stemmer. Det er nerdenes paradis, altså. Det er så gøy.
0: Er det Star Wars og Star Trek og alle sånne ting da?
1: Det er bare en del av det. Det er jo veldig mye Marvel, det er DC, det er egentlig alt som går på TV. Altså, TV-seriene har jo fått sin renessanse. Det er jo nesten større enn vanlige kinofilmer for tider. Ja.
0: Men, altså, hvordan virker det da? Er det at de har sånne sine stands, eller hvordan?
1: Ja, igjen, det varierer alltid til hvor stort det er. Den største har jo egne rom, hvor du har et rom for det og et rom for det, der det er gjerne...
0: Altså publikumuligheten til å stille spørsmål og sånne ting i sånne Q&As?
1: Yes, og den aller største Hall H, hvor de har de virkelig, virkelig store, der er jo flest plass til flere tusen. Og det, da sitter skuespillerne med sånn bord oppe på scenen da, og så forteller de litt, og så får noen som får stille spørsmål og i det hele tatt.
0: Og stille spørsmål til Casti bak Game of Thrones for eksempel, det må jo være litt festlig.
1: Det må være stort, og etterpå, hvis du betaler halve sjel og det kvite i øynene, så er det enkelt du får lov til å ta bilder med også. Så,
0: ja, det er jo litt kjøpt. Tok du noen sånne bilder?
1: Ja, mange. Ja, jeg har et album hvor jeg liksom er min pride and joy. Altså, det er ikke alle som kan liksom få kladda på Khal Drogo, men jeg har gjort det.
0: Ja, fantastisk. Eller så ser jeg her nyheter fra årets Comic-Con. Nå kommer Blade Runner 2049.
1: Ja, den er det veldig mye spekulasjoner rundt. Blade Runner er jo en av de mest de hellige graal innenfor sci-fi-filmer. Den revolusjonerte veldig mye i CT.
0: Ryan Gosling i hovedrollen, ser jeg.
1: Yes, men det er jo snakke om at selveste Harrison Ford skal være med der også, så det blir veldig bra.
0: Og din favorittfilm fra 2016, Deadpool, nå kommer oppfølgeren.
1: Ja, han ble jo så glad når det ble vist en liten trailer-teaser-snutt. Vil vite mer, men de holder jo veldig tett på lokka. Han frister jo med Cable i slutten av Deadpool 1, så vi får jo se.
0: Ja, og de holder også på å lage Avengers Infinity War, og traileren er holdt hemmelige så langt, men vist på Comic-Con.
1: Det er så frustrerende. Det har jo lekket ut noen dårlige bootleg greier, men du klarer nesten ikke myse deg til hva det er, men og jeg synes det er dårlig gjort av de. Vis det!
0: Ja, og Westworld er jo blitt ekstremt populær, og nå er sesong 2 under produksjon her, og her er det litt av hvert å forvente.
1: Det er det. For alle oss som er glad i mysterier, så er jo det liksom creme de la creme, og jeg må si sesong 2 ser ut til å bli like bra som sesong 1, så jeg krysser fingrer og tær for det.
0: Ja, eller så ser jeg at det er mange andre sånne type sci-fi-serier som nå vil dukke opp med oppfølgere av både en eller andre slag.
1: Ja, da, og sesong ditt og sesong datt. Stranger Things var jo en av de seriene som fikk veldig, veldig mye oppmerksomhet i fjor, og nå er jo sesong 2 på vei der også, og nok en gang så må vi se at kvaliteten ser jo utmerket ut, så mye er godt å se frem til.
0: For deg som følte med på Stargate, SG-1 og Discovery og Universe og dette greiene, nå kommer det en oppfølger der også, Stargate Discovery. Det kan sikkert bli gøy.
1: Det kan bli veldig gøy, altså vi har jo sett Stargate i vår tidsalder og fremtids Stargate, men nå skal det altså dreie seg om Stargate i 1928 når de første oppdager Stargaten, selve Stargaten, så det kan bli bra.
0: Og for deg som er glad i sci-fi det kommer også en ny Star Trek-film.
1: Ja, og den også. Traileren ser uhorvelig bra ut.
0: For det er det blitt sånn Trekkies versus Star Trekkies, eller hvordan er det det?
1: Nei, altså tidligere så var det jo alltid Trekkier mot Star Wars-fans. Det er jo de som er de store gigantene innenfor sci-fi, men det virker som de har roet seg litt grann. Folk får lov til å være fan av begge deler nå, men klart, hvis du virkelig skal gjøre noen forbannet, så kan du liksom bare krysse litt med, liksom, jeg synes Captain Kirk, han er flink og styrer Millennium Falcon, så hører du at de begynner å poppe blodårer og sånt, så det er jo alltid artig.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen I USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn I kongressen og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dagen. Demonstrantene stormer altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette jo noe som folk kjenner godt. Til fra før av. Hvorfor det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva.
0: Altså, bevismaterialet her jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også I enkeltsaker, altså I forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det jo helt opp I dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det På Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis I alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp I en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da, å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med I forhold til juks er blitt avvist I domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da I det hvite hus og ler og klapper I neverne og helt oppbygglet som dette fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker I volske.
0: Jo, men altså, helt at holde en sånn tale, det jo helt galskap, altså, du ja. Vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om det utvalget, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg I det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det vel.
0: Han hadde jo en hjerne I størrelse med stikkedås, var ikke
1: ja,
0: det også?
1: Ja, det
0: men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og du bare, det bare en liten gnist ned I der, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest for seg, ikke klart, altså. Mm. Ja.
0: Bør han gi seg nå?
1: Han jo på halsen alder, vet du.

0: Nå har det kommet bibelvers på dopapiret til Lambi, forstår jeg?
1: Ja, og det skaper jo forutsigbart nok litt rabalder her i Norge. Her i Norge vil vi ikke tørke oss bak med den hele egen bok.
0: Nei.
1: Dette har blitt ja, selt i Norge, Danmark og Sverige. Og det er Norge da, som har hengt seg opp i at nei, fudda!
0: Men altså, greia av ideen her var vel at noen skulle, altså, folk skulle ha noe å lese på da, mens de satt der og...
1: De pleier å slenge med noen små dikt eller visdomsord og liksom okay. i det hele tatt.
0: Og nå har de avansert litt da?
1: Ja, de har vært litt sånn uheldige da, å ta med et eller annet, vet ikke jeg...
0: Noen sitater fra Bibelen?
1: Ja,
0: ja, og det er noen som synes var litt upassende at den skulle tørke seg i røven med den slags.
1: Ja, det er biskopen i Tønsberg da, som i hvert fall har brumlet høyest at ja. Dette synes de ikke noen ting om.
0: Han var kjøpte seg dopapir, og en kveld han satt der og gjorde sitt fornødende og skulle finne fram en papirskvett, så ja, plutselig da, fant han det ord fra den hellige ånd.
1: Det funket, det var fødda.
0: Men hva gjorde han nå? Han ville vel ikke tørke seg da? Da ble han vel bare sittende der, ikke jeg?
1: Jeg vet ikke, ringte en venn.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Silla Jassen i gang i Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai i går kveld. Bjørn Eidsvåg stod for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg i hele Norge i fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes er blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen er brukt opp, og halvparten av de ansatte er permittert. Etter sommerferien skal politikerne i Karmøy behandle kinoens framtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass i en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Hvis du har penger til taxi og ikke gidder å gå eller sykle, så kan du for eksempel ringe ambulansen.
1: Ja, det var i hvert fall det en 28 år gammel dame borte i USA gjorde. Hun fant ut at jeg kunne tenkt meg å besøke typen, men han bor dessverre i nabobyen. Hvor skal jeg komme med det til? Jo, jeg ringer rett og slett nødtelefonen og sier jeg dødsjuk. Og når de sender ambulanse da, da jeg jo så dødsjuk at de må sende meg til hovedsykehuset som i nabobyen.
0: Akkurat, så dermed så kom hun seg altså til typen allikevel. Plutselig når hun kom på sykehuset da, så ble hun vel frisk.
1: Hun ble fryktelig frisk, som med et mirakel som skvatt ut av våre og sa at nei, vet dere hva, det går greit, jeg bare jeg skriver meg ut, det ingen problem. Dere flinke i jobben deres.
0: Men så kom taxiregningen.
1: Ja, så spankulerte jo ut og for til typen, og da tenkte de på sykehuset at ja, vet noe ikke. Så de ringte onkel som gjorde litt undersøkelser og fant ut at jo da, det har du gjort noe tilnærmende før og i det hele tatt. Så hun har fått en saftig bot, så jeg tror nok egentlig så hadde det vært billigere for hun har tatt en taxi likevel.

0: Fjerde presentert av Lever bilvraket ditt til oss, Stena Recycling på Bønneset.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
5: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Villflode hester lager nå problemer i Colombia, og det er en mafia-boss som er årsaken til dette.
1: Ja, en som ble drept for over 20 år siden.
0: Ja, Pablo Escobar.
1: Yes, den godeste Pablo. Han hadde jo rigget seg godt i Colombia og fant ut at ja, nei, det mansionen min mangler, det er et par flodhester. Så han importerte de fra Afrika og følte det var gode greier.
0: Ja, importere ting fra Afrika trenger ikke være så lurt.
1: Nei, og så fant han ut han måtte spe på med to til, så da hadde han fire stykker ut i hagen sin, knakende fornøyd, helt til politiet spent ned døra hans og skjøyte han. Men de visste jo ikke helt hva de skulle gjøre med disse flodhestene, så de...
0: Kanskje de frakta de tilbake igjen til Afrika?
1: Nei, altså, det er ikke så lett å frakte en flodhest, ikke vil flyttes på.
0: Nei, og jeg vil jo tro det at når han fikk disse, så var de relativt små.
1: Unge og søte.
0: Unge og søte, ja, og i mellomtiden så har de blitt flere tonn og i det hele tatt.
1: Ja, og det er faktisk et anerkjent faktum at flodhester, det er noe som tar livet av mennesker, altså så tar mest livet av mennesker. De er utrolig hissige. Så de fant ut at de med late som ikke ser de, og så stakk de av.
0: Men, oh, ja. Det var jo en fin løsning.
1: 20 år etterpå så er det blitt så mange av dem, for de har jo formert seg.
0: Akkurat, ja. Så nå er det en hele koloni.
1: Så det er en hele koloni, den største vildlevende flodhest, eller ville flodhestkolonien ut forbi Afrika. Så de fer der og vaser opp i veiene og ut i sjøen der, og liksom bare ja, her bor
0: vi. Og fortsatt så gjør de ingenting med det, late som ingenting.
1: Nei, nå, ja, altså, de må nesten gjøre noe med det nå, for de er blitt så mange, men de vet ikke helt hva de skal gjøre, så de skal sikkert ha noen møter og diskutere dette litt. Så der,
0: reiser du til Colombia, altså, så må du være litt forsiktige.
1: Vær obs på Pablo Escobar sine flodhester.

0: En ny restaurant er åpnet i Taiwan, og det er viktig å formidle. Jeg vet ikke, hva er det som skjer her?
1: Det er vel litt unike serveringsmetoder og serveringsplass. Hvordan de har kommet opp med denne ideen, vet du hva, jeg er for redd til å spørre.
0: Ok, men er det sånn at dette er en så god idé at alle andre restauranter kanskje er...
1: Jeg håper ikke det.
0: Ok, får høre.
1: Du får nemlig spise ut av et toalett.
0: Ok. Ok, ja, det hørtes ikke sånn spesielt appetittvekkende ut.
1: Nei.
0: Får du servert en skål?
1: Altså, det er et helt toalett.
0: Ok, så du får det på bordet, og så fyller de opp i det.
1: Opp i skåla.
0: Og så spiser du ut av skåla.
1: Og
0: når du da kommer inn på denne restauranten her, så kan det være vanskelig å se forskjellen på pissoaret og middagen.
1: Ja, spesielt i og med at de kommer jo sånne crème brûlée og sjokomosser som er formet ganske sneddent.
0: Oi. Er det iskrem, sjokoladeiskrem eller hva?
1: Absolutt.
0: Kjøttkaker i brune saus.
1: Ja.
0: Utav toalettet.
1: Jeg skjønner bare ikke helt hvordan dette skal virke sånn appetitt.
0: Okay. Men, altså, det er jo så bizarrt at det blir jo en snakke, så da er det sånn at folk gjerne blir nysgjerrig og går inn og så kikker.
1: Ja, jeg tror det hadde holdt med å kikke for meg.
0: Du har ikke bestilt noe?
1: Jeg vet, nei, vet du hva? Jeg tror...
0: Ja, du kjekk bilder å publisere på Facebook.
1: Uff, nei. Oh.
0: Nei. Ikke noe for deg.
1: Jeg vet ikke, ikke noe for meg. Jeg er en kjedelig...
0: Jeg sikkert ikke vil åpne en sånn toalettrestaurant da, i Sverige. Det hadde vært fint.
1: Jeg vet ikke, jeg hadde vært for skremt etter hva folk hadde dukket opp der. Altså, som sagt, ideen i seg selv er så skremmende at jeg våger ikke å...
0: Du kan jo begynne litt forsiktig med potter.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Mobil og campingvogn
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som I utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte I morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter I Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft I over 8 år, men nå I bedring. Hun I remisjon, sa Springsteen I en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, flaue vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Festmåneden august i gang, og nå står høydepunktene i kø. Sillajazz med masse hendelser, dødsing skal det være på kajen på lørdag, og så er det havnedager og sillabror og filmfestival med Walk of Fame og Amanda-pris og i det hele tatt. Ja, skal du få med deg alt? Skal du skaffe deg festivalpass til kinoer? Hva er planen din?
1: Den første planen er at jeg skal på Sillajazzen på fredagen. Der har jeg kjøpt armbånd til Indre Kreido, og da gjør jeg jo går der
0: og surre,
1: og går inn der jeg vil, og eller, det spørs hvor mange plasser jeg kom inn da, det jo sikkert mye folk.
0: Mm.
1: Så jeg har peilt meg ut fredagen i Sillajazzen, og så alt det andre du nevner der, det kom jo kronologisk, og noe av det får jeg sikkert med meg.
0: Ja.
1: Filmfestivalpass, var det ikke det så var litt sånt, ble ikke selve passet litt sånn endret i fjor, men uansett så skal jeg på kino da.
0: Ja da, det er litt endringer når det gjelder...
1: Ja, men det kan vi komme tilbake til.
0: Passet, men, ja. Men ja, det koster liksom noen kroner, og så har du klippekort og noe greier.
1: Ja. Så det vil jeg jo gjenta. Men ja, august, spennende måned.
0: Ja, veldig mye som skjer. Dette med dødsing, det prøvde de seg jo på i fjor, og det var en stor suksess.
1: Jeg så på.
0: Ja, og det blir der i år også, klokka 14 lørdag. Rundt 4000 tilskuere i fjor, kan bli enda mer i år. Og nå har de flyttet også denne dødsegreiene til en lekter litt lenger ute, sånn at det skal bli lettere og bedre å se.
1: Ja, jeg så på dette i fjor, det var jo ikke alle så dødsa da, av de såkalte dødserne. Det var jo noen som bare hoppte.
0: Ja, nettopp.
1: Det er klart når kjendiser skal gjøre dette her, så vet de helt ikke helt hva det går i. Svein Aase hadde jo øvd seg.
0: Ja, ja.
1: Han kunne dette her, det var litt innenfor. Men det var jo andre, jeg vet ikke om jeg skal si noen navn nå, men de hoppte.
0: De bare hoppte, ja.
1: Ja. Men ok, det var jo show.
0: Ja. Men du skal vel stille opp, du skal vel dødsa?
1: Nei, det skal jeg nok ikke.
0: Nei.
1: Sa du at det var på lørdag klokka 2?
0: Ja.
1: Ja, da er jo det samtidig med klassikeren på Stadion 2, Verdiam 1919.
0: Ja. Heldigvis så har vi fotograf på plass,
1: ja,
0: så det blir filmet og lagt ut på Aktuelt Haugaland på Facebook. Så hvis det er litt kjedelig på tribunen, så kan du alltid gå inn på Aktuelt Haugaland mens du sitter på tribunen, og så kan du se på.
1: Det pleier jo å være sånn at den så er kommentator eller fotograf for de forskjellige kanalene hopper selv.
0: Okay.
1: Ja, eller gjør ting selv, sånn stønt.
0: Ja,
1: så det har vi forventninger til nå da, at Radio Haugalands
0: reporter
1: er ute i
0: dødse,
1: det.
0: Og filmer seg selv.
1: Ja.
0: Ja, har et sånt vanntett GoPro-kamera da, i tilfelle.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ingen planer om å hoppe, men kanskje neste år, vi får se. Du og meg,
1: ja.
0: I tandem.
1: Ja, i tandem faktisk.
0: Ja, i tandem.
1: Sikrondødsing.
0: Ja, det hadde vært noe.
1: Ja. Jeg vet ikke om det hadde vært å holde ut og se på.
0: Jeg tror det, man hadde fått litt applaus faktisk. Det er nytt av året. Synkron dødsing.
1: Ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Silla Jassen i gang i Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai i går kveld. Bjørn Eidsvåg stod for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg i hele Norge i fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes er blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen er brukt opp, og halvparten av de ansatte er permittert. Etter sommerferien skal politikerne i Karmøy behandle kinoens fremtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass i en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Ledergruppen I FIFA har tillit til sittende president Gianni Infantino, det skriver de etter krisemøtet I Marokko.
2: Samtidig kommer FIFA med en pekefinger. FIFA vil ikke lenger tolerere angrep på sin integritet, gode styresett og rettmessige prosesser, og vil ta alle nødvendige tiltak for å beskytte navnet og omdømmet sitt, skriver de. Infantino beklager prosessen rundt forslaget om å selge deler av fotball-VM. Forslaget ble trukket etter massiv kritikk.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Over 1880 personer nå bekreftet døde av Ebola I Kongo. Totalt nær 4000 personer smittet I utbruddet, som nå det nest største I historien. Det ingen godkjent vaksine mot virusvarianten Bundibugyo, som har en dødelighet på 30-50%. Norge kjøper artillerigranater fra USA med en verdi på 270 millioner dollar. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder norske kroner. Det dreier seg om høyeksplosive artillerigranater av typen M795. En lastebil med asfalt har veltet ved Dølebu-krysset nordøst for Mandal I Agder. Det gjør at E39 nå stengt I begge retninger over en strekning på rundt 7 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
4: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Billigste
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter skyer, sørlig, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, och har omlastningslager och kontor på hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Silla Jassen er i gang i Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai i går kveld. Bjørn Eidsvåg stod for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg i hele Norge i fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimmer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes er blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen er brukt opp, og halvparten av de ansatte er permittert. Etter sommerferien skal politikerne i Karmøy behandle kinoens fremtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt Foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass i en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det har nylig blitt observert dyr på veien. Dette gjelder Hessevikeveien, fylkesvei 5099, Gausvik I Ullensvang, er du I området, så vær litt obs. Det veiarbeid på fylkesvei 547 Østrem I Karmøy, retning mot Skudesnes Havn, vær litt obs der. Rett over klokka 6 I morgentimene så kom det inn melding om et trafikkuhell hvor en bil hadde kjørt ut av veien ved Sundveien I Karmøy. Det ble ikke meldt om personskader og trafikken fløyt greit på stedet. Politiet de pratet med de to som var I bilen. I natt satte politiet I gang en leteaksjon etter en 17 år gammel gutt som sist ble sett på Kiwi Torvastad. Det ble også kalt ut frivillige som var med og leide. Gutten ble etter hvert funnet, han var I god behold, men ble tilsett av helse. En savnet mann kom til rette etter at det ble iverksatt en redningsaksjon på vidden I Bergen I går kveld. Den 21 år gamle britiske mannen ble meldt savnet av et turfølge som skulle møte på ulykken. Mannen kom selv ned I ulykken og var uskadd mellom politiet. En mann I 30-årene fra Stord dømt til 15 dagers betinget fengsel, 25 000 kroner I bot og 13 måneders tap av førerretten etter å ha kjørt bil med promille. Dommen ble avsagt som tilståelsedom I Haugaland og Sunnhordland tingrett på mandag. Mange møtte opp I duskregnet da dørene til Silleiersfestivalen I Haugesund åpnet I går kveld. Bjørn Eidsvåg holdt åpningskonserten på den årlige folkefesten på hovedscenen på Indre Kai. Jeg Espen på din radio og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte er drept på jobb de siste 25 årene.
5: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene er 52% kvinner.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge kjøper artillerigranater fra USA med en verdi på 270 millioner dollar. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder norske kroner. En lastebil fylt med asfalt har veltet ved Dølebykrysset nordøst for Mandal i Agder. Det gjør at E39 nå er stengt i begge retninger over en strekning på rundt 7 kilometer. Skytterkongen Daniel Nisha Sørli sikret sin tredje kongepokal på landskytterstevne på Lesja. Sørli fikk 249 poeng til tross for brudd i ryggen.
6: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten! Han har trossa ryggen! Og nå han konge for tredje gang!
4: Sa NRK-kommentator Hans-Andreas Solbakken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av...
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Det venter delvis skya, sør-sør-vest, fløyvind, 15 grader.
0: Været ble presentert av... Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Hvor mye har været å si når det Silla, ja, så for så vidt havnedager? Hva tenker du?
1: Det har veldig mye å si på havnedagene. Helt klart. Da jo det, da går en jo ute og rusler hele tiden.
0: Ja.
1: Tenker jeg. På Sillajassen har betydning, men det har, jeg har vært på Sillajasser, hvor det har striregnet. Hvor mye folk har likevel, men da det jo nesten ingen ute og går. De inne på kroer og inne på...
0: restaurangerne, ja.
1: Jeg tror det har litt mer å si på havnedagene enn på Sillajassen.
0: Du skal ut på fredagen, og jeg kan fortelle deg at sånn som meteorologene varsler for øyeblikket, så det fredagen som den dagen med mest opplett.
1: Ja.
0: Skyer på himmelen, men i hvert fall ikke høll i regn, og det jo helt topp det.
1: Ja, så du har jeg truffet blink der også.
0: Du har truffet blink der også, det blir både feststemning, busseruls og oppholdsvær.
1: Ja.
0: Den eneste dagen i Sillajassen.
1: Ja.
0: Så du var heldig med det armbåndet du kjøpte til fredagen da, i tilfelle.
1: Ja.
0: Lørdagskveld så skal det regne litt igjen, ser jeg. Så da det å ta på seg nok regntøy og ha med seg en paraply kanskje, eller noen skal ut på jassen.
1: Ja, paraply er ikke populært da.
0: Nei. Nei. Ikke når det er folk står tett i tett.
1: Nei, det vet ikke om det blir lov å ta det med seg inn på Henrik her en gang, så lenge det konserter.
0: Nei.
1: Jeg usikker på det da, men det jo i hvert fall ikke anbefalt på vanlige konsertsteder, at folk har på med seg paraply.
0: Nei. Du kan ha på deg en sånn god gammel sydvest.
1: Ja, effektiv er det, altså.
0: Ja. Og det der gamle huene, vet du, med ganske store... Som noen går med, det litt kul da.
1: Jeg ser ikke så mange med de gode gamle svarte sydvestene lenger.
0: Nei.
1: Eller grønne, som de var.
0: Ja, det jo noe gulog nå, holdt jeg på å si, så jeg vet ikke om det noe nyere dato, men det ganske stilikt.
1: Ja, så når dronning Sonja var her i 2004 og hadde på seg gule sydvest, så var det jo helt tomt for sydvest der.
0: Da skulle alle ha det.
1: I kommende dagene, det skulle alle ha.
0: Men altså, det er jo Sillajazz, og det er liksom kystkultur og så videre, så litt renklær, det er helt ok.
1: Det nok noe en bør ha med seg hørrygg på lørdagen, kanskje.
0: Ja. Men du slipper unna på fredagen, for da skal du på busseruls, og da skal du ikke regne.
1: Nei, så bra.
0: Nei. Fredag med busseruls, hot or not.
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Og her de lokale nyhetene. Sillajassen I gang I Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai I går kveld. Bjørn Eidsvåg stod for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg I hele Norge I fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen brukt opp og halvparten av de ansatte permittert. Etter sommerferien skal politikerne I Karmøy behandle kinoens fremtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt Foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass I en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det veiarbeid på fylkesvei 547 Østrem I Karmøy, retning mot Skuddesnes havn. Vi litt opps der. Det også bevegelige veiarbeid på Vikeveien, fylkesvei 4736 Dommarsnes I Vinnerfjord. Rett over klokka 6 I morgentimene så kom det inn melding om et trafikkuheld hvor en bil hadde kjørt ut av veien ved Sundveien I Karmøy. Det ble ikke meldt om personskader og trafikken fløyt greit på stedet. Politiet de pratet med de to som var I bilen. I natt satte politiet I gang en leteaksjon etter en 17 år gammel gutt som sist ble sett på Kiwi Torvastad. Det ble også kalt ut frivillige som var med og leide. Gutten ble etter hvert funnet. Han var I god behold, men ble tilsett av helse. En mann I 30-årene fra Stord dømte 15 dagers betinget fengsel, 25 000 kroner I bot og 13 måneders tap av førerretten etter å ha kjørt bil med promille. Dommen ble avsagt som tilståelsedom I Haugaland og Sunnhordland tingrett på mandag. En 18 år gammel kvinne fra Haugalandet ble frifunnet I Haugaland og Sunnhordland tingrett etter å ha nekta å godta en mobilbot på 10 450 kroner. Hun valgte å føre saken mot politiet uten advokat og vant frem. Les mer om dette på Radio H.no. Mange møtte opp I duskregnet da dørene til Silleiersfestivalen I Haugesund åpnet I går kveld. Bjørn Eidsvåg holdt åpningskonserten på den årlige folkefesten på hovedscenen på Indre Kai. Jeg Espen på din radio og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
3: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tre personer drept I et russisk angrep mot Ukraina I natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst I Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram. Det melder NRK. Over 1880 personer nå bekreftet døde av Ebola I Kongo. Totalt nær 4000 personer smittet I utbruddet, som nå det nest største I historien. Det ingen godkjent vaksine mot virusvarianten, som har en dødelighet på 30-50%. De siste ukene har flere større dataangrep mot Norsk Tipping skapt problemer for brukerne, som under Bodø-Glimt-kampen tirsdag. Trafikk fra mange land samtidig skal gjøre det vanskelig å identifisere angriperne. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
4: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Ja, vi er tilbake med i Radio Haugaland Studio. Gjest i Engasjert er programleder Knut Netland. I dag skal vi trimme, tydeligvis, for du har trim som tema. Hvorfor det?
1: Nei, jeg er jo gammel fotballspiller og sånt, og alltid vært opptatt av å holde meg i form. Så var det litt sånn at når jeg ga meg som fotballspiller i 30-årsalderen, så gikk det en 10-årsperiode der hvor jeg knapt rørte meg, bare jobbet, og det ble jeg jo preget av da, uten at jeg la meg så voldsomt ut, men jeg var ikke noe i god form, liksom. Så nå om dagen, så ja, jeg har det ikke gått med meg selv hvis jeg ikke får inn den daglige gåturen min på vel en halvtime. Jeg må liksom være litt i aksjonen, føler jeg, det er enormt viktig, og spesielt for oss gamlinger, sant? Hvis ikke holder oss i bevegelse, så går det rak ut forbi, så det er jeg ekstremt opptatt av.
0: Hva legger du i trim? Er det bare en gåtur det?
1: Ja, det er ikke noen avanserte greier, og det er mange 60-åringer som er helt skillig bedre form enn meg, men jeg går en, det er som regel det jeg sier trimmen, jeg går en hurtig gåtur på 4, 5, 6 kilometer dagligt, mens jeg hører på podcast eller går med kamerater og sånt, og det er noe med det, når du er ferdig med den, så har du en helt annen følelse enn når du gikk ut, og du treger jo aldri på en sånn en tur, så jeg føler at jeg får en liten sånn en grunnkondis på grunn av den livsstilen der.
0: Men når ble du opptatt av det? Snakker med litt moden alder her, eller?
1: Ja, kanskje sånn rundt 40-års alderen, kanskje, for liksom mellom 30 og 40 at jeg lå litt nede, at i slutten av 40-årsalderen så begynte jeg å skjerpe meg igjen, så det anbefaler jeg alle å ta tak i.
0: Hvis vi går før der igjen, altså jeg taler som en selvfølge at du fikk meget i gym på ungdomsskolen.
1: Ja, det gjorde noe, det var store yndlingsfaget,
0: det var det, ja.
1: Det eneste yndlingsfaget faktisk.
0: Ja. Hva er det beste og viktigste med trimmen?
1: Nei, det er liksom det overskuddet du føler du får, den gode følelsen, og selvfølgelig når jeg jobber så mye som jeg gjør, hvis ikke jeg hadde hatt en ok kondis, så hadde jeg ikke klart å jobbe så mye, så du får litt stamina av det, og tåle litt sykdom og sånn som det, så det er liksom hele grunnholdningen din blir bedre hvis du trener, og derfor har det blitt en vane. Jeg sier alltid at du må for at det blir en vane i den grad at du får dårlig samvittighet hvis du ikke klarer å gå den turen en dag, da bryter du den ikke. Og så må det ikke bli kjedelig, du må prøve å variere litt på ruter og sånn, for den dagen det blir kjedelig, da sliter du med å opprettholde dette her.
0: Ja. Men er det da selve gjennomføringen, altså at det er så gøy, eller er det baktanken med en antatt helsegevinst?
1: Det er jo ikke knallgøy i seg selv å gå en tur, men det er det at du får friske luft i all slags vær. Ja. Og så elsker jeg å høre på podcast, blir mye fotball og litt sånn forskjellig da, men og det er det eneste gangene jeg har tid å høre på podcast, utenom når jeg av og til når jeg kjører på jobb, men da føler jeg at jeg må ha radio og nyheter og sånt. Så podcast-tid, det er treningstid for meg, så det er den kombinasjonen der som god.
0: Mm. Hva tenker du er den største inaktive fienden for folk? Er det scrolling med mobiltelefon?
1: Ja. Den stjeler åpenbart mye. Jeg ser både egne unger, jeg ser meg selv, bruker alt for lange tid på å scrolle og lese ting så jeg glemmer 2 minutter etterpå. Så det med skjermbruk er nok helt klart den største grunnen til inaktivitet. Og så ser jeg jo med bekymring på det at ungdommen i alt for stor grad skjener rundt på disse her
0: sparkesyklerne,
1: ikke sant? Og når du står i ro på den, kilometer til kilometer, i stedet for å måtte gå de kilometerne, eller sykle de kilometrene, du taper enormt mye på det.
0: Det har altså et poeng, de sykler jo faktisk ikke.
1: Nei, så jeg er glad for at jeg er vokst opp når jeg er vokst opp, at jeg er vant med at jeg måtte trø eller gå når du skulle en plass. Det har noe med å etablere vaner å gjøre, så litt bekymret for enkelt i den oppvoksende generasjonen, hvis de lærer seg til å bare skjene fra det ene møtestedet til det andre på disse her, og så ligger de på en benk og ser på skjerm i stedet med kompiser. Du må bevege deg og gjøre noe for å holde ting ved like.
0: På 1970-80-tallet så skyller jo joggebølger innover oss. De siste 20-30 årene har folk flest blitt medlem av et treningssenter. Hvorfor er trender så viktig for å få folk til å bli aktive?
1: Nej, men likevel å gjøre det så naboen gjør, og vi føler presset på å gjøre det så den flinke naboen gjør, og sånn og sånt. Nå jo ikke jeg bitt av den basilen. Jeg burde gått på treningsstudio, men jeg liker best å trene alene. Jeg liker ikke å ha masse folk rundt meg og sånt, men jeg ser jo at nå når jeg begynner å bli gammel, så kan jeg ikke bare gå, for du må jo styrke resten av skjelettet og kroppen også, så... Jeg hadde alltid sagt, når jeg ble pensjonist, da skal jeg gå på treningsstudio med vekter og mer, og sånn som det, så jeg ser jo at det er en nødvendighet da, men foreløpig så klarer jeg meg med gåing også. Men det er det artig med de trendene der, noen år så skulle jo folk bare sykle, nå skal de bare springe.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke få dra og bare springe, så derfor er det gåing også har tatt meg, men jeg merker jo at det er få ganger jeg... rører meg litt og får litt tempo på det og begynner å springe litt, så det er jo du blir jo trøttere, men jeg hadde blitt fort lei av det da hadde jeg ikke klart å holde ut og gjort det hver eneste dag, tror jeg.
0: Nei, altså trim kan jo være så mangt, du nevner jo gåing for det er det som har truffet deg, men du har jo selvfølgelig sykling som du nevner, du har løping, svømming, styrketrening, dansing faktisk og hagearbeid. Det er jo
1: ja.
0: Trim, det er jo.
1: Ja da. Men, og når du nevner sykling liker jeg jo, så jeg sykler en god del også, så det synes jeg er jo sånt kjekt.
0: Ja,
1: og men ikke elsykkel for
0: nei, det. Nei,
1: nei, nei, det er fifi.
0: Har du noen enkle gode råd om hvordan jeg kom i gang med noe av dette?
1: Jeg vet ikke om jeg er rett til å gi råd og sånt, jeg er ikke god på det, men det må være det at du får et bedre liv hvis du er i litt grann god form, du puster ikke PC om du går opp noen trapper og sånt.
0: Ja.
1: Det har jeg som en vaning, tar aldri heis. De er nederlag hvis jeg må ta heis noen plass. Så på Stålhus så har vi jo 6 etasjer. Jeg må alltid gå opp
0: der. Du går opp alle.
1: Og nå har jeg påvirket et par av de unge fotograferne mine til at de likte best å ta heis før. Og nå har de jo begynt å springe opp.
0: Ja, men de har en unnskyldning hvis de har utstyr da.
1: Da har de en unnskyldning.
0: Ja.
1: Men nå må jeg huske på at nå er det mobil med filmer med ofte, så det er ikke det store utstyret å dra på som regel, så det er ikke en unnskyldning det heller.
0: Nei, ok. Trimforeldre, du snakker om det som gammel, men du er jo bare 60.
1: Ja.
0: Men ifølge Helse Norge, Knut, så bør eldre være i aktivitet 2,5-5 timer i uka, som vil da si 20-40 minutter hver dag. Det er ikke mye i seg selv det.
1: Nei, og det er jo det som er trøsten, at det skal ingenting til for oss å komme seg opp på det du trenger.
0: Men så var dette med tiltakslyst da, eller manglende sånn. Hvordan kan en lure inn 6.000 til 10.000 skritt om dagen da, som er en anbefaling for eldre.
1: Ja.
0: Du nevner noe, du ikke bruker heis.
1: Nå kan du komme på en historie siden du sa lura inn.
0: Ja.
1: Når jeg spilte på A-laget av Avaldsnes, så hadde jeg en lagkammerat, la oss kalle han Alf Petter Albertsen. Han var ving, litt luksusving, hatet kondisjonstrening og springer og sånn.
0: Ja.
1: Og så husker jeg han sa en gang i garderoben, kjennetegnet på en god trener det at han lurer kondisen din på deg uten at du merker det.
0: Ja.
1: Det var sånn han må ta det for at han skulle få kondis. Så,
0: ja.
1: Men tilbake til spørsmålet
0: ditt. Hvordan lurer du inn? En del skritt etter. Ikke ta heisen, det er det ene.
1: Nei, det er jo bare å legge seg til gode vaner og tenke at hvordan kan jeg få gratis trening? Jo, jeg går opp trappene i stedet for å ta heisen.
0: Ja, for folk slipper jo å gå til postkassen lenger. Det gjør du knapt nok en gang
1: ja.
0: Det er jo ikke post. Det var jo et typisk sånt lura inn.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Nei, jeg kjente meg viser lenger heller. Nei.
0: Parkere bilen kanskje på en litt lengre avstand fra inngangsdøra?
1: Ja, det er jeg ikke redd for å gjøre. Det er sånn gratis. Det er et bra triks. Men jeg har ikke så voldsomt mange sånne råd selv. Du må bare få det som en vane. Finn ut at du får et bedre liv hvis du rører deg litt.
0: Mm. Ja, hvor ofte jeg, rører du deg? Er det hver dag da?
1: Det er hver dag, ja. Jeg føler at det er virkelig noe som mangler når jeg ikke gjør det. Og så er jeg utrolig opptatt av å prøve å få nok søvn nå. Jeg klarer det aldri, for jeg sover alt for dårligt. Men jeg kjenner at det hjelper godt på når jeg har hatt ekstra god fart på gåturene mine og gått litt ekstra langt, og at da sover jeg bedre. Så det er jo litt av grunnen til at jeg gjør dette, at jeg får bedre søvnkvalitet. For igjen, hvis du skal jobbe en god del, så klarer du ikke det hvis du sover 4 timer gabiding i natt. Det har jeg prøvd på litt for mange ganger, og det funker ikke i lengden.
0: Men du er en helårstrimmer, inklusiv desember, du da?
1: Ja, det må jo kanskje ha pauser.
0: Nei.
1: Derfor forstår jeg ikke folk som sier at jeg har tatt treningsfri i sommer, og sånn som det. Det er jo fineste tid på året å trimme. Det er flott vær, og jeg elsker å sykle rundt Sørkarmøy og sånn, og det er strålende vær, så jeg synes vi kaster vekk den beste treningssesongen hvis vi tar fri om sommeren.
0: Ja. Du, det er jo et program, Hele Norge Baker. Det har jo vært en populær reality-serie på TV, men Hele Norge Trimme, Det har så langt uteblitt.
1: Det slo ikke an det på samme måte.
0: Nei, ja, kunne dette ha vært et konsept for deg å sette i gang? Har jeg fått, har vi inspirert en idé her nå?
1: Ja, kanskje. Men nå tvinger du meg på en måte til å snakke om dette. Jeg er ikke så opptatt av å snakke om trening og at jeg gjør sånn og sånn. Mer opptatt av å gjøre det. Ja, jeg bare gjør det. Ja. Så jeg vet ikke om jeg hadde klart inspirert folk så voldsomt. Jeg vet mange andre som hadde funket bedre. Jeg hadde hevet noen andre inn i programmet der også, så hadde jeg filmet selv. Eller?
0: Ja, det var, ja.
1: Liker, for det liker jeg absolutt like godt å gjøre, å filme ting selv og la andre kjøre showet.
0: Mm. Vi har et spørsmål igjen. Det er jo selvfølgelig et selskapsspørsmål, selskapslik spørsmål da. Det er jo apropos konsepter med trim da. Her er to gamle. Nå skal du høre. Linjegymnastikk.
1: Ja.
0: Det er jo en tradisjonell form for gymnastikk der utøverne står oppstilt på linja, det ligger jo i jordet her, og utøver konkrete bevegelser i takt eller fellesskap.
1: Og kjør.
0: Storhetstid var første halvdel av 1900-tallet, du har sikkert sett bilder av dette. Ja, ja. Så har du morgengymnastikken da på Radio NRK med Reidar Morseth. Frem til begynnelsen av 1980-tallet så fikk han folk til å stå hjemme han på gulvet ved siden av en stol og holde på med bøy og tøy. Da, til
1: er det det jeg tenker på, hvis du har den der svart-hvitt-bildene der?
0: Pianospill og instruksjon. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja, men det er to forskjellige konsepter her da.
1: Ta tak i stolkanten, ja.
0: Ja, ja, ja. Hva er mest forlokkende her? Linjegymnastikk? Eller morgengymnastikken med Reidar Morseth?
1: Nei, det er liksom det der med stolene og sånt, så hvis det var morgengymnastikken, ja, så det er det jeg det liksom, det var koselig, så det er det jeg kommer til å være om 15 år.
0: Ja, du er ikke på linjegymnastikken.
1: Linedansen? Ja, vi får se hva jeg prøver meg på. Jeg kan ikke bare gå alltid, jeg må finne på noe nytt, så vi får se hva jeg lander på som 75-åring.
0: Som 75-åring, ja. Ja, Knut Netland, jeg tror ikke her er heis på bygget. Du må ta trappene ned når du går i dag.
1: Men ja, jeg merker det, så det, ja. Det er bare bra det.
0: Jeg sier jeg tror ikke her er heis. Jeg vet faktisk ikke, for jeg går og tar trappene.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg tror ikke det, så her er det null valg.
0: Ingen bønn, du må gå.
1: Jeg anbefaler alle. Jeg bodde jo i høyblokken nå, vet du, i 11. etasje.
0: Ja.
1: Så det ble, der må jeg innrøre at det ble litt heis, for
0: det ble litt mye.
1: Når du hadde ting med deg, og skulle bære og sånn, så ble det for mye styr. Men jeg hadde en god sånn fine trimøkter når jeg sprang opp trappene der, så det var... Ja. Det var effektivt.
0: Ja, men du springer ned trappen i dag, og springer de like fort opp igjen i morgen. Da er det fredag, og vi her er siste dag denne uka med Knut Netland. Takk for i dag, og dere lytterer, velkommen igjen i morgen.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Silla Jassen er i gang i Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai i går kveld. Bjørn Eidsvåg stod for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg i hele Norge i fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes er blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen er brukt opp, og halvparten av de ansatte er permittert. Etter sommerferien skal politikerne i Karmøy behandle kinoens framtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass i en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

Fire på rad. Etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På Førlandsveien, fylkesvei 4780, Krabba Tveit i Tysvær. Her har det tidligere I dag lagt noen trær på veien. Det kan fortsatt være litt igjen der, så kjør forsiktig. Det veiarbeid på fylkesvei 547 Østrem I Karmøy, retning mot Skudesnes Havn. Vi litt obs der. Det også bevegelige veiarbeid på Vikeveien, fylkesvei 4736 Dommersnes I Vinnerfjord. Rett over klokka 6 I morgentimene så kom det inn melding om et trafikkuhell hvor en bil hadde kjørt ut av veien ved Sundveien I Karmøy. Det ble ikke meldt om personskader og trafikken fløyt greit på stedet. Politiet de pratet med de to som var I bilen. En mann I 30-årene fra Stord dømte 15 dagers betinget fengsel, 25 000 kroner I bot og 13 måneders tap av førerretten etter å ha kjørt bil med promille. Dommen ble avsagt som tilståelsedom I Haugaland og Sunnhordland tingrett på mandag. En 18 år gammel kvinne fra Haugalandet ble frifunnet I Haugaland og Sunnhordland tingrett etter å ha nektet å godta en mobilbot på 10 450 kroner. Hun valgte å føre saken mot politiet uten advokat og vant frem. Les mer om dette på Radio H.no. Meteorologene melder om kuling langs kysten I dag. Ved Oberstad på Karmøy så kan de fra I ettermiddag blåse nordvest. Periodevis stiv kuling med 15 meter I sekunde. I kveld skal dette minke. Du kan kanskje vurdere å la båten ligge. Det kan være farlig å være ute I småbåt nå utover dagen mellom meteorologene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
2: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen som pågrepet for å ha drept en kvinne i Stockholm skjærgård tirsdag skal ha vært kjæresten hennes. Aftonbladet skriver at mannen skal ha forsøkt å flykte da politiet fant ham på en øy i nærheten. Tre personer drept i et russisk angrep mot Ukraina i natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst i Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram, det melder NRK. USAs president Donald Trump skal ha konfrontert forsvarsminister Pete Hegseth om ammunisjonsmangel på presidentens landsted Camp David, det melder The Washington Post. Ifølge eksperter USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Det Hvite Hus kaller opplysningene om konfrontasjonen for falske nyheter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

Sabrina Carpenter, Man Child, og om litt det skal dreie seg om nabovarsel Norge og nye tips som kommet inn I forbindelse med Birgitte-saken. Mer om det ganske straks. Først til Max McNone.

0: Fjerde, presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: bil.
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Det en uventet ny utvikling i Birgitte Tengs-saken. Det har kommet inn et tips, og det har kommet inn en utradisjonell vei, ikke til politiet, men Nabovarsel Norge. Og Aron Jansen, som står for den tjenesten, han var i Haugesund i helga og kan fortelle oss mer om dette nye tipset, som nå kommunisert videre til politiet.
4: Du, nå har jeg startet å jobbe litt med en sak etter at jeg fikk en telefon fra en som fortalte om en mann som har vært ufin med en barn. Og han kunne også fortelle at den mannen er også han som har drept Birgitte Tengs.
5: Ok, så dere er da en ny mistenkt?
4: Det er en mann som har vært ufin, og han er også da en mistenkt i mine øyne i Birgitte Tengs-saken. Den kilden jeg har snakket med har gitt meg så mye informasjon som jeg ikke kan sitte bare med, og bestemt meg for å gå til politiet med det.
5: Og du skal da møte han og vil se på den saken videre, eventuelt kontakte politiet for å få denne informasjonen til riktig etterforsker?
4: Ja, det helt riktig. For den mannen her som jeg snakker om, han ikke avhørt. Han har heller ikke blitt tatt noe DNA av. Og han sier at han heller ikke kjente til Birgitte.
5: Så du kan faktisk være delaktig og oppklare Birgitte-saken her, du vil sette her en stemme?
4: Det mulig, men jeg tror nok politiet vil ta seg av selve avsløringen. Men hvis det tipset her stemmer, så... Ja, når jeg fikk den telefonen, så snakket jeg med denne kilden her flere ganger. Og kilden min fikk også snakket med andre som jeg har kontakt med. Og disse opplysningene er veldig spesielle, og de må politiet sjekke ut.
5: Ja, og det vil du jobbe med nå fremover?
4: Det skal jeg ta kontakt med politiet om her nå, mens jeg her.
3: Og mandag denne uka så var Aron Jansen, som jeg snakket med her fra Nabovarsel Norge, hos politiet i Stavanger for å diskutere denne saken. Så vi ser hva som skjer videre. Vi her på Radio Haugaland skal i hvert fall følge opp for å finne ut av om politiet vil ta denne saken alvorlig og avhøre vedkommende.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. Silla Jassen I gang I Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai I går kveld. Bjørn Eidsvåg stod for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg I hele Norge I fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen brukt opp, og halvparten av de ansatte permittert. Etter sommerferien skal politikerne I Karmøy behandle kinoens fremtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass I en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Etter meldinger om en turbuss som vinglet og var ute i grøften i Stord sentrum I dag, ble fører av bussen kontaktet av en politipatrulje. Undersøkelser på stedet avdekket at sjåføren som kjørte uten passasjerer sannsynligvis hadde sovnet bak rattet. Bussen hadde noen materielle skader som følge av denne kjøringen. Det ikke meldt om personskader. Førerkortet ble beslaglagt uten samtykke, men forholdet ble erkjent med straffeskyld. Vitner til hendelsen ble avhørt, og sak opprettet. Rett over klokka 6 I morgentimene så kom det inn melding om et trafikkuhell hvor en bil hadde kjørt ut av veien ved Sundveien I Karmøy. Det ble ikke meldt om personskader, og trafikken fløyt greit på stedet. Politiet de pratet med de to som var I bilen. Det veiarbeid på fylkesvei 547 Østrem I Karmøy retning mot Skudesnes havn var litt obs der. Det også bevegelige veiarbeid på Vikeveien, fylkesvei 4736 Dommersnes I Vindafjord. Meteorologene melder om kuling langs kysten I dag. Ved Oberstad på Karmøy så kan de fra I ettermiddag blåse nordvest, periodevis stiv kuling med 15 meter I sekunde. I kveld skal dette minke. Du kan kanskje vurdere å la båten ligge. Det kan være farlig å være ute I småbåt nå utover dagen mellom meteorologene.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minne

stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Døde av Ebola I Kongo. Nesten 4000 personer smittet.
1: Det pågående utbruddet nå det nest største I historien. Det I hovedsak konsentrert øst I Kongo I et avsidesliggende område hvor nesten 90% av tilfellene registrert. Men det også bekreftet smitte I fem andre provinser, blant annet I storbyen Kisangani. Det ingen godkjent vaksine mot denne virusvarianten som har en dødelighet på 30-50%.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En flystreik I høysesong kan bli dyrt, sier NHH-professor Frode Sten, som tror SAS må bla opp for å unngå en kostbar streik. Fra lørdag morgen kan 750 kabinansatte I SAS gå ut I streik. Partene møtes nå klokka 10. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjære, presentert av
1: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skyer. Vest, nordvest. Lett bris. 17 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Og her er de lokale nyhetene. Silla Jassen er i gang i Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai i går kveld. Bjørn Eidsvåg sto for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg i hele Norge i fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes er blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen er brukt opp, og halvparten av de ansatte er permittert. Etter sommerferien skal politikerne i Karmøy behandle kinoens fremtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass i en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag så ble det observert et stanset kjøretøy på E39 Byfjordtunnelen I Stavanger-Randaberg. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Etter meldinger om en turbuss som vingla og var ute I grøften I Stord sentrum I dag, ble fører av bussen kontaktet av en politipatrulje. Undersøkelser på stedet avdekket at sjåføren, som kjørte uten passasjerer, sannsynligvis hadde sovnet bak rattet. Bussen hadde noen materielle skader som følge av denne kjøringen. Det ikke meldt om personskader. Førerkortet ble beslaglagt uten samtykke, men forholdet ble erkjent med straffeskyld. Vitner til hendelsen ble avhørt, og sak opprettet. Sommeren 2026 har vært en av de dødeligste på norske veier, og det har også vært en betydelig økning I fartsbøter. Utrykningspolitiet har intensivert kontroller I 80-sonene, spesielt på Europa og riksveier for å redusere antall ulykker. Mange utenlandske sjåfører blir også overrasket over de høye bøtesatsene I Norge, men de fleste erkjenner feilene sine, melder din side. Meteorologene melder om kuling langs kysten I dag. Ved Oberstad på Karmøy så kan de fra I ettermiddag blåse nordvest. Periodevis stiv kuling med 15 meter I sekunde. I kveld skal dette minke. Du kan kanskje vurdere å la båten ligge. Det kan være farlig å være ute I småbåt nå utover dagen mellom meteorologene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: vinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Trange gater og biler var en utfordring for brandvesenet under storbranden i Krokstadelva, og kommunen hadde vært klar over problemet lenge.
5: Et møtereferat fra 2023 viser at Drammen kommune var bekymret for brandsikkerheten i nabolaget som senere skulle bli rammet av storbrand. Det ble imidlertid ikke gjort fysiske tiltak etter møtet, opplyser kommunen til VG. Denne tette bebyggelsen, bratte skråningen og trange svingete gater skapte til slutt en brandfelle etter knusktørre sommerdager i juli.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump skal ha konfrontert forsvarsminister Pete Hegseth om ammunisjonsmangel på presidentens landsted Camp David, det melder The Washington Post. Ifølge eksperter er USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Det hvite hus kaller opplysningene om konfrontasjonen falske nyheter. I Guatemala er minst 1699 mennesker evakuerte fra området rundt Fuego-vulkanen siden mandag. Da begynte vulkanen å spy ut lava og enorme askeskyer. Og flytrafikken advares. Artisten Sigrid tredoblet inntekten i fjor til 31 millioner kroner gjennom selskapet sitt Sala Music AS. Hun har investert tungt i aksjer og har det siste året turnert som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Vere, presentert av
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, svak vind, 17 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Silla Jassen er i gang i Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai i går kveld. Bjørn Eidsvåg stod for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg i hele Norge i fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes er blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen er brukt opp, og halvparten av de ansatte er permittert. Etter sommerferien skal politikerne i Karmøy behandle kinoens fremtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass i en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt.

entreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er veiarbeid på fylkesvei 547 Østrem I Karmøy, retning mot Skudesnes havn. Vi litt obs der. Det også bevegelige veiarbeid på Vikeveien, fylkesvei 4736 Dommersnes I Vinnerfjord. En mann I 30-årene fra Stord dømte 15 dagers betinget fengsel, 25 000 kroner I bot og 13 måneders tap av føreretten etter å ha kjørt bil med promille. Dommen ble avsagt som tilståelsedom I Haugaland og Sunnhordland tingrett på mandag. En 18 år gammel kvinne fra Haugalandet ble frifunnet I Haugaland og Sunnhordland tingrett etter å ha nekta å godta en mobilbot på 10 450 kroner. Hun valgte å føre saken mot politiet uten advokat og vant frem. Les mer om dette på Radio H.no. Sommeren 2026 har vært en av de dødeligste på norske veier, og det har også vært en betydelig økning I fartsbøter. Utrykningspolitiet har intensivert kontroller I 80-sonene, spesielt på Europa og riksveier for å redusere antall ulykker. Mange utenlandske sjåfører blir også overrasket over de høye bøtesatsene I Norge, men de fleste erkjenner feilene sine, melder din side.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

cowgirl. Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Redd Barna anslår at rundt 1000 ubeskyttede barn befinner seg i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Dette er en fullstendig uholdbar situasjon, sier Ceutas leder Juan Jesus Vivas. Han advarer om høy risiko for uro fordi mottakssentrene er totalt overbelastet. Barna lever under svært vanskelige forhold med begrenset tilgang til mat, vann, husly og sanitæranlegg. Totalt 72 000 mennesker har den siste tiden tatt seg inn i Ceuta, men de fleste er returnert.
1: Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen i Krokstadelva i Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. Den viser også at 215 brannmannskaper deltok i slukningsarbeidet. Den mistenkte etter drapet i Stockholms skjærgård ble funnet i vannet ved hjelp av varmekamera og deretter pågrepet. Han er en mann i 50-årene og skal ifølge svenske medier ha vært kjæresten til den drepte kvinnen. Sveits utflyttede Kjell Inge Røkke tok ut 1 milliard kroner i utbytte fra selskapet sitt TRG i fjor. Det er 200 millioner mer enn året før, skriver Dagens Næringsliv. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro. Sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Men der hjælper ikke når ingen hører det.
1: God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Levere, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Hvor mye har været å si når det silla i ass og for så vidt havnedager? Hva tenker du?
5: Det har veldig mye å si på havnedagene. Helt klart. Da jo det, da går en jo ute og rusler hele tiden.
4: Ja.
5: Tenker jeg. På sillajassen har betydning, men det har, jeg har vært på sillajasser hvor det har striregnet. Hvor mye folk har likevel, men da det jo nesten ingen ute og går. De inne på kroer og inne på...
4: restaurangerne, ja.
5: Jeg tror det har litt mer å si på havnedagene enn på sillajassen.
4: Du skal ut på fredagen, og jeg kan fortelle deg at sånn som meteorologene varsler for øyeblikket, så er det fredagen som er den dagen med mest opplett.
5: Ja.
4: Skyer på himmelen, men i hvert fall ikke høll i regnen, og det er jo helt topp det.
5: Ja, så du har truffet blink der også.
4: Du har truffet blink der også, det blir både feststemning, busseruls og oppholdsvær.
5: Ja.
4: Den eneste dagen i Silajassen.
5: Ja.
4: Så du var heldig med det armbåndet du kjøpte til fredagen da, i tilfelle.
5: Ja.
4: Lørdagskveld så skal det regne litt igjen, ser jeg. Så da er det å ta på seg nok regntøy og ha med seg en paraply kanskje, eller noen annen skal ut på jassen.
5: Ja, paraply er ikke populært da.
4: Nei. Nei. Ikke når det er folk står tett i tett.
5: Nei, det vet ikke om det blir lov å ta det med seg inn på Henrik her en gang, så lenge det er konserter.
4: Nei.
5: Jeg er usikker på det da, men det er jo i hvert fall ikke anbefalt på vanlige konsertsteder, at folk har på med seg paraply.
4: Nei. Du kan ha på deg en sånn god gammel sydvest.
5: Ja, effektiv er det altså.
4: Ja. Og det der gamle huene, vet du, med ganske store, som noen går med, det er litt kul da.
5: Jeg ser ikke så mange med de gode gamle svarte sydvestene lenger.
4: Nei.
5: Eller grønne, som de var.
4: Ja, det er jo noe gulog nå, holdt jeg på seg, så jeg vet ikke om det er noe nyere dato, men det er ganske stilligt.
5: Ja, så når dronning Sonja var her i 2004 og hadde på seg gule sydvest, så var det jo helt tomt for sydvest der.
4: Da skulle alle ha det.
5: I kommende dagene, det skulle alle ha.
4: Men altså, det er jo sillajass, og det er liksom kystkultur og så videre, så litt renklær, det er helt ok.
5: Det er nok noe en bør ha med seg hørrygg på lørdagen, kanskje.
4: Ja. Men du slipper under på fredagen, for da skal du på busseruls, og da skal du ikke regne.
5: Nei, så bra.
4: Nei. Fredag med busseruls, hot or not?
5: Det er hot.

Helse for Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Silla Jassen i gang i Haugesund, og til tross for duskreggene møtte mange fram på Indre Kai i går kveld. Bjørn Eidsvåg sto for årets åpningskonsert. Hydro Aluminium på Karmøy var Norges nest største strømforbruker blant landbaserte industrianlegg i hele Norge i fjor. Anlegget brukte 3,25 terawattimer strøm, tilsvarende forbruket til over 200 000 gjennomsnittlige husholdninger. Og Kårstø, Boliden Odda, Eramet Sauda og Hydro Husnes er blant regionens store energiforbrukere. Den nye 12,4 kilometer lange E134-tunnelen som blir bygget mellom Røldal og Seljestad ligger an til å få navnet Røldalstunnelen. Det anbefaler Språkrådet. Dagens Røldalstunnel foreslås omdøpt til Håratunnelen. Karmøy Kino er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Egenkapitalen er brukt opp og halvparten av de ansatte er permittert. Etter sommerferien skal politikerne i Karmøy behandle kinoens fremtid. Og før skolestart ber Haugesund kommune alle foresatte om å laste ned den nye appen Flyt foresatt. Den nye appen skal samle meldinger til skolen, fravær, SFO-planer og søknader om SFO-plass i en løsning. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere i dag så var det en MC-ulykke i Ullensvang. To personer var på motorsykkelen som kjørte ut forbi veien og ned en skrent på Riksvei 13 ved Fresvik. Begge meldes til å ha vært våkne og har blitt tilsett av ambulanse. Trafikken flyter for øvrig greit på stedet. Etter meldinger om en turbuss som vingla og var ute i grøften i Stord sentrum i dag, ble fører av bussen kontaktet av en politipatrulje. Undersøkelser på stedet avdekket at sjåføren, som kjørte uten passasjerer, sannsynligvis hadde sovnet bak rattet. Bussen hadde noen materielle skader som følge av denne kjøringen. Det er ikke meldt om personskader. Førerkortet ble beslaglagt uten samtykke, men forholdet ble erkjent med straffeskyld. Vitner til hendelsen ble avhørt, og sak er opprettet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Trange gater og biler var en utfordring for brandvesenet under storbrannen I Krokstadelva. Kommunen hadde vært klar over problemet lenge.
2: Et møtereferat fra 2023 viser at Drammen kommune var bekymret for brandsikkerheten I nabolaget som senere skulle bli rammet av storbrann. Det ble imidlertid ikke gjort fysiske tiltak etter møtet, opplyser kommunen til VG. Denne tette bebyggelsen, bratte skråningen og trange svingete gater skapte til slutt en brannfelle etter knusktørre sommerdager I juli.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Rundt 1000 enslige barn befinner seg på den spanske eksklaven Ceuta, ifølge Redd Barna, og spanske myndigheter opplyser at de har tatt hånd om 1100 barn, selv om de kun har 90 plasser. I Guatemala rundt 1700 mennesker evakuert fra området rundt Fuego-vulkanen siden mandag. Da begynte vulkanen å spy ut lava og enorme askeskyer. Flytrafikken advares. Artisten Sigrid tredoblet inntekten I fjor til 31 millioner kroner gjennom selskapet sitt Sala Music AS. Hun har investert tungt I aksjer og har det siste året turnert som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
3: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Radio Haugaland.
6: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer I døgnet. Espen med deg I ettermiddagen.
7: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Kvele, presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: To personer på motorcykel kjørte ut forbi veien ved Riksvei 13 ved Fresvik I Ullensvang I dag. Det ble meldt om at trafikken gikk greit forbi stedet, men etter hvert så ble trafikken stengt og luftambulanse ble tilkalt. Etter meldinger om en turbuss som vingla og var ute I grøften I Stord sentrum I dag, ble fører av bussen kontaktet av en politipatrulje. Undersøkelser på stedet avdekket at sjåføren som kjørte uten passasjerer sannsynligvis hadde sovnet bak rattet. Bussen hadde noen materielle skader som følge av denne kjøringen. Det ikke meldt om personskader. Førerkortet ble beslaglagt uten samtykke, men forholdet ble erkjent med straffeskyld. Vitner til hendelsen ble avhørt, og sak opprettet.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Lavtrykkene suser mot Norge som perler på en snor, mens høytrykket holder seg lenger sør I Europa. Vestlandet får som oftest de første rundene med regn før det trekker nordover. Langs vestkysten ser det ut til å forbli vått inn I neste uke. Meteorologene melder om kuling langs kysten. Ved Oberstad på Karmøy så skal det blåse stiv kuling med 15 meter I sekundet I ettermiddag. I kveld så vil det minke. Kanskje bør du vurdere å la båten ligge an. Det kan være farlig å være ute I småbåt nå, melder meteorologene. Mange møtte opp I duskeregnet da dørene til Silla Jazzfestivalen I Haugesund åpnet I går kveld. Bjørn Eidsvåg holdt åpningskonserten på den årlige folkefesten på hovedscenen på Indre Kai.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Og her de lokale nyhetene. Vard åpner den nye tribunen på Imenco Arena når Jerv 1919 kommer på besøk til byderby på lørdag. Den permanente tribunen har 653 sitteplasser, og klubben håper på fullt hus. Hele stadionanlegget har en prislapp på rundt 50 millioner kroner. Det skal bygges et nytt solkraftverk i Sveio. Haugaland Krafteide Endra har tatt den endelige investeringsbeslutningen for det som heter Nesse solkraftverk, og som skal produsere mer enn 10 gigawattimer strøm i året. Rema 1000 har inngått avtale om å kjøpe hele kraftproduksjonen for anlegget. En bussjåfør har mistet førerkortet etter vinglete kjøring på Stord. Politiet fikk flere meldinger om bussen som også hadde vært i grøfta. To personer var involvert i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 ved Fresvik i Ullensvang nå i ettermiddag. Motorsykkelen kjørte utenfor veien og ned en skrent. Luftambulanse ble sendt til stede. De to personene var ved bevissthet. Og Sori Diara fortsetter å skåre mål for FK Haugesund. Etter hattricket mot Ranheim har spissen skåret 23 mål på bare 16 seriekamper. Dermed mangler han bare 5 mål på å tangere skåringsrekorden i Obos-ligaen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskeram og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris, frisør.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: pitstasjonen.
1: To personer på motorsykkel kjørte ut forbi veien ved Riksvei 13 ved Fresvik i Ullensvang i dag. Det ble meldt om at trafikken gikk greit forbi stedet, men etter hvert så ble trafikken stengt og luftambulanse ble tilkalt. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart I gang hos Riksmekleren. Lørdag kan det bli streik hos SAS dersom samtalene ikke fører frem. Medlemmene I både Fellesforbundet og Parat har stemt nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte I SAS. Fellesforbundet har varslet at de tar ut 468 medlemmer I streik fra med lørdag morgen. Parat tar ut 175 kabinansatte I en eventuell streik, 40 av disse fra med lørdag, det opplyser kommunikasjonssjef Trygve Bergsland til TV 2.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjerde, presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss, det, Geir.
3: Ja, det oss, det, Håvik.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Sommeren 2026 har vært en av de dødeligste på norske veier, og det har også vært en betydelig økning i fartsbøter. Utrykningspolitiet har intensivert kontroller i 80-sonene, spesielt på Europa og riksveier for å redusere antall ulykker. Mange utenlandske sjåfører blir også overrasket over de høye bøtesatsene i Norge, men de fleste erkjenner feilene sine, melder din side. Lørdag blir en merkedag for Vard. Når Djerv 1919 kommer på besøk til Byderby, åpner klubben den nye tribunen på Imenco Arena for første gang. Dermed begynner den nye hjemmebanen for alvor å ligne et komplett stadion. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Lavtrykkene suser mot Norge som perler på en snor, mens høytrykket holder seg lenger sør I Europa. Vestlandet får som oftest de første rundene med regn før det trekker nordover. Langs vestkysten ser det ut til å forbli vått inn I neste uke. Meteorologene melder om kuling langs kysten. Ved Oberstad på Karmøy så skal det blåse stiv kuling med 15 meter I sekundet I ettermiddag. I kveld så vil det minke. Kanskje bør du vurdere å la båten ligge an. Det kan være farlig å være ute I småbåt nå, melder meteorologene. Skrudd Haugalandet vil bygge opp et sterkere skjevt ungdomsmiljø på Haugalandet. Nå inviterer den frivillige organisasjonen til gratis dragshow på gamle slaktehuset I Haugesund 15. august. Les mer på Radio H.no.
1: Haugaland en hit 40-stasjon.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Vard åpner den nye tribunen på Imenco Arena når Jerv 1919 kommer på besøk til byderby på lørdag. Den permanente tribunen har 653 sitteplasser, og klubben håper på fullt hus. Hele stadionanlegget har en prislapp på rundt 50 millioner kroner. Det skal bygges et nytt solkraftverk I Sveio. Haugaland Krafteide Endre har tatt den endelige investeringsbeslutningen for det som heter Nesse solkraftverk, og som skal produsere mer enn 10 gigawattimer strøm I året. Rema 1000 har inngått avtal om å kjøpe hele kraftproduksjonen for anlegget. En bussjåfør har mistet førerkortet etter vinglete kjøring på Stord. Politiet fikk flere meldinger om bussen som også hadde vært I grøfta. To personer var involvert I en motorsykkelulykke på Riksvei 13 ved Fresvik I Ullensvang nå I ettermiddag. Motorsykkelen kjørte utenfor veien og ned en skrent. Luftambulanse ble sendt til stedet. De to personene var ved bevissthet. Og Sori Diara fortsetter å skåre mål for FK Haugesund. Etter hattricket mot Ranheim har spissen skåret 23 mål på bare 16 seriekamper. Dermed mangler han bare 5 mål på å tangere skåringsrekorden I Obos-ligaen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
4: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnorland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Radio Hauglan. Underholdningskanalen.
1: These guys are cool.
2: Litt tidligere i dag så kom det inn en melding om gjenstander i veibanen på Haukaliveien, E134 fjerde tunnelen i Etne. Du kan jo være litt obs der. En mann i 30-årene fra Stord dømte 15 dagers betinget fengsel, 25 000 kroner i bot og 13 måneders tap av førerretten etter å ha kjørt bil med promille. Dommen ble avsagt som tilståelsedom i Haugaland og Sunnhordland tingrett på mandag. Hordfast vil fjerne ferjeavhengigheten mellom Stavanger og Bergen. Det er nødvendig for å binde Vestlandet sammen, det mener Tom Christian Nilsen i Bergen Næringsråd. Han går nå kraftig i rette med kritikken mot dette milliardprosjektet. Du kan lese mer om dette nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien i Molde i natt. Tre personer satt i bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet i dag, men de skal møtes igjen i morgen, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
1: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne i møterommet her. Dette er jo fem partier med ulike utgangspunkt.
0: Og Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som i utgangspunktet varer til 1. september. Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen i Krokstadelva i Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. En israelsk bosetter er tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden i fjor. Det er første gang siden 7. oktober 2023 at en israeler har blitt tiltalt for å ha drept en palestiner på Vestbredden. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør. Cut
6: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Susort forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256. Radio
8: Haugaland. All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg er med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
9: Radio Haugaland er en hit 40-stasjon.

0: Været presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, laverbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Sommeren 2026 har vært en av de dødeligste på norske veier, og det har også vært en betydelig økning i fartsbøter. Utrykningspolitiet har intensivert kontroller i 80-sonene, spesielt på Europa- og riksveier, for å redusere antall ulykker. Mange utenlandske sjåfører blir også overrasket over de høye bøtesatsene i Norge, men de fleste erkjenner feilene sine, melder Din Side. En 18 år gammel kvinne fra Haugalandet ble frifunnet i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter å ha nekta å godta en mobilbot på 10 450 kroner. Hun valgte å føre saken mot politiet uten advokat og vant fram. Les mer om dette på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart i gang hos Riksmekleren. Lørdag kan det bli streik hos SAS dersom samtalene ikke fører frem. Medlemmene I både Fellesforbundet og Parat har stemt nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte I SAS. Fellesforbundet har varslet at de tar ut 468 medlemmer I streik fra med lørdag morgen. Parat tar ut 175 kabinansatte I en eventuell streik, 40 av disse fra med lørdag, det opplyser kommunikasjonssjef Trygve Bergsland til TV2. Lavtrykkene suser mot Norge som perler på en snor, mens høytrykket holder seg lenger sør I Europa. Vestlandet får som oftest de første rundene med regn før det trekker nordover. Langs vestkysten ser det ut til å forbli vått inn I neste uke.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Vard åpner den nye tribunen på Imenco Arena når Jerv 1919 kommer på besøk til byderby på lørdag. Den permanente tribunen har 653 sitteplasser, og klubben håper på fullt hus. Hele stadionanlegget har en prislapp på rundt 50 millioner kroner. Det skal bygges et nytt solkraftverk i Sveio. Haugaland Krafteide Endra har tatt den endelige investeringsbeslutningen for det som heter Nesse solkraftverk, og som skal produsere mer enn 10 gigawattimer strøm i året. Rema 1000 har inngått avtale om å kjøpe hele kraftproduksjonen for anlegget. En bussjåfør har mistet førerkortet etter vinglete kjøring på Stord. Politiet fikk flere meldinger om bussen som også hadde vært i grøfta. To personer var involvert i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 ved Fresvik i Ullensvang nå i ettermiddag. Motorsykkelen kjørte utenfor veien og ned en skrent. Luftambulanse ble sendt til stede. De to personene var ved bevissthet. Og Sori Diara fortsetter å skåre mål for FK Haugesund. Etter hattricket mot Ranheim har spissen skåret 23 mål på bare 16 seriekamper. Dermed mangler han bare 5 mål på å tangere skåringsrekorden i Obos-ligaen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Hold fast vil fjerne ferjeavhengigheten mellom Stavanger og Bergen. Det er nødvendig for å binde Vestlandet sammen, det mener Tom Christian Nilsen i Bergen Næringsråd. Han går nå kraftig i rette med kritikken mot dette milliardprosjektet. Lørdag blir en merkedag for Vard. Når Djerv 1919 kommer på besøk til Byderby, åpner klubben den nye tribunen på Imenco Arena for første gang. Dermed begynner den nye hjemmebanen for alvor å ligne et komplett stadion. Skrudd Haugalandet vil bygge opp et sterkere skjevt ungdomsmiljø på Haugalandet. Nå inviterer den frivillige organisasjonen til gratis dragshow på gamle slaktehuset i Haugesund 15. august. Les mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her veggnyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien i Molde i natt. Tre personer satt i bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. En tredje person, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet i dag, men de skal møtes igjen i morgen, det sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
2: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne i møterommet her. Dette er jo fem partier med ulike utgangspunkt.
1: Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som i utgangspunktet varer til 1. september. En israelsk bosetter tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden i fjor. Minst 1100 palestinere har blitt drept av israelske bosetter og soldater i området siden 7. oktober 2023, ifølge menneskerettighetsorganisasjon Betselem. Landslagsstjerne Antonio Nusa avviser ryktene om at han ønsker seg vekk fra Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyske storklubben til 2029 og har skåret 7 mål på 56 kamper. I studio André Ødeby, nyhetene fordolte på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skya Nord-nordvest Laberbris 15 grader
0: Vere ble presentert av
2: Hei du Ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro Sur for Wasens 2 Center El Toro Freshly made

0: nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Og her er de lokale nyhetene. Vard åpner den nye tribunen på Imenco Arena når Jerv 1919 kommer på besøk til byderby på lørdag. Den permanente tribunen har 653 sitteplasser, og klubben håper på fullt hus. Hele stadionanlegget har en prislapp på rundt 50 millioner kroner. Det skal bygges et nytt solkraftverk i Sveio. Haugaland Krafteide Endra har tatt den endelige investeringsbeslutningen for det som heter Nesse solkraftverk, og som skal produsere mer enn 10 gigawattimer strøm i året. Rema 1000 har inngått avtale om å kjøpe hele kraftproduksjonen for anlegget. En bussjåfør har mistet førerkortet etter vinglete kjøring på Stord. Politiet fikk flere meldinger om bussen som også hadde vært i grøfta. To personer var involvert i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 ved Fresvik Ullensvang nå i ettermiddag. Motorsykkelen kjørte utenfor veien og ned en skrent. Luftambulanse ble sendt til stede. De to personene var ved bevissthet. Og Sori Diara fortsetter å score mål for FK Haugesund. Etter hattricket mot Ranheim har spissen scoret 23 mål på bare 16 seriekamper. Dermed mangler han bare 5 mål på å tangere skåringsrekorden i Obos-ligaen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: BilExtra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra BeSafe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. BilExtra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til BilExtra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Yay! Hei,
2: hei, hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Banken Hotell har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. UEFA misfornøyde etter FIFAs krisemøte. Der kom det fram at styret fortsatt støtter president Gianni Infantino.
2: UEFA sier de har mistet tillit til Infantino og tror fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. Selv om FIFA har gått tilbake på forslaget om å selge deler av VM til eksterne, er ikke UEFA fornøyde før det gis garantier for at slike forslag ikke dukker opp igjen.
1: Reporter Miriam Alsvik og Jordans fotballpresident står også på sin kritikk av Infantino. Fotballpresidenten anklager FIFA for utpressing og manglende støtte under VM, og sier han nekter å stemme på Infantino. Prinsesse Ingrid Alexandra starter høstsemesteret sitt på Blindern i Oslo på mandag, det opplyser Slottet. Prinsessen er på utveksling fra universitetet i Sydney, og skal etter planen ta emner til sin bachelor i samfunnsfag. Til slutt tar vi med at Senterpartipolitiker og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina. Mehl skal studere ved en handelshøyskole i Shanghai et par måneder, som en del av en mastergrad i økonomi og ledelse. I studio André Ødeby, nyheten.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Være presentert av
1: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: shelter cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio.

0: eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her Vignettene. Høyre-leder Ine Eriksen Støreide kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å foreslå videreføring av kutt I drivstoffpriser. Hun kaller det kortsiktig og uansvarlig og mener skattekutt en bedre og mer treffsikker løsning. Listhaug avviser kritikken og sier FRP har foreslått betydelig større skattekutt enn Høyre I alternativt statsbudsjett. UEFA misfornøyde etter FIFAs krisemøte. Der kom det fram at styret fortsatt støtter president Gianni Infantino.
4: UEFA sier de har mistet tillit til Infantino og tror fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. Selv om FIFA har gått tilbake på forslaget om å selge deler av VM til eksterne, ikke UEFA fornøyde før det gis garantier for at slike forslag ikke dukker opp igjen.
3: Reporter Miriam Alsvik. Landslagsstjernen Antonio Nusa avviser ryktene om at han ønsker seg vekk fra RB Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyske storklubben til 2029, og har skåret 7 mål på 56 kamper. Til slutt tar vi igjen med at senterpartipolitiker og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina. Mehl skal studere ved en handelshøyskole I Shanghai et par måneder, som del av en mastergrad I økonomi og ledelse. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Fjerde presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Har arv i nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å foreslå videreføring av kutt i drivstoffpriser. Hun kaller det kortsiktig og uansvarlig, og mener skattekutt er en bedre og mer treffsikker løsning. Listhaug avviser kritikken og sier FRP har foreslått betydelig større skattekutt enn hva Høyre har i alternativt statsbudsjett. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
2: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen gir 10 millioner kroner til den internasjonale straffedomstolens Trust Fund for Victims, den skriver de i en pressemelding. Pengene skal støtte mennesker som er utsatt for krigsforbrytelser, folkemord og andre alvorlige overgrep. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det er allerede mye helgetrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Vere, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer. Nord-nordvest. Lavabris. 14 grader.
0: Vere ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du ett bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer I måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
2: Fra den travle havnen I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Mala på, mala på.
8: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata og maling. Din

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
1: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.

Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter skyer, nordvest, lav og bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her veggnyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFA

0: allerede mye helgetrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 4.

0: fjerde, presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det ventet skyer, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer i måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler i FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
4: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
3: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenger.

0: Hva er det med meg og deg, Lisa?
1: Nei.
0: Folk spør meg hele veien, hvor får dere alt dette ifra? Har du noe godt svar på det?
1: Nei, egentlig ikke. Vi klarer bare å grave det frem fra alle mulige steder.
0: Okay, så, nei, det er bare noe vi finner på.
1: Ja. Men det er faktisk ekte historier.
0: Det er faktisk det, og vi har mange gode historier til deg også i de neste timene her på Radio Haugaland. Så vær med oss.

0: lead me back to you.
1: Det har skjedd igjen. Nok en gang så har folk blitt værfast på pub.
2: Oi, jeg trodde du skulle snakke om en rekord jeg nå.
1: Det er England dette her. Det har jo snøet kraftigt også i England. Mm. Og vi hørte jo om folk som satt fast i Haukeli-tunnelen blant annet.
2: Ja.
1: Og der var de veldig godt over et døgn.
2: Ja. Så det går mye kjekkere å sitte fast på en pub inne i England.
1: Altså, de ble jo stående fast da, på veien, og så ble de hentet derfra da, og så innlosjert på en pub.
2: Mm.
1: Hvor det var plass da, totalt, hvor de fikk en 150 mann, da var det fullt.
2: Ja.
1: Og der ble de faktisk støkk i 9 døgn.
2: Oi!
1: Før veien var rydda igjen.
2: Ja.
1: Og i løpet av denne tida så greide de å tømme hele tanken med øl. På uforklarlig vis.
2: På uforklarlig vis.
1: Ja. Så de hadde hatt det litt kjekt da.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Ja.

0: Vere, presentert av...
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256. Radio Helgaland.
6: See, here's the thing.
7: We

0: town. Ja, altså, nå må vi komme til saken her.
1: Ja.
0: Twitter, det var det vi begynte å snakke om.
1: Ja.
0: Og da skulle du pense inn på Facebook igjen. Nå skal vi holde oss på ja, Twitter.
1: Men, nei, men Twitter er ikke noe kjekt, for jeg er ikke medlem der skikkelig, bare litt.
0: Nei, men jeg har funnet ut at det er ganske mange som har blitt medlem av min Twitter.
1: Åja, så kjekt. Det er mange som følger deg da.
0: Ja, så, ja. Men greia er at jeg vet vel stort sett ikke hvem noen er.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg tror jeg har 400 followers eller noe sånt. Men
1: ja, for der kan hvem som helst henge seg på, eller så.
0: Ja, visst.
1: Trenger ikke spørre noen.
0: Nei, så det er bare til å henge med, liksom.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvem noen er, og over halvparten av de er ikke fra Norge engang.
1: Nei vel?
0: Så jeg skjønner ikke helt tegningen, men det er jo greit det.
1: Kanskje du er mer kjent internasjonalt enn du vet, Egil?
0: Kanskje de blander meg med noen andre, jeg vet ikke. Eller kanskje det er fordi jeg var på lag med så mange andre kjendiser, at de trodde kanskje at jeg var kjendis jeg også
1: det
0: i Norge, at de ville vite hva jeg drev med.
1: Ja.
0: Men greia er jo at jeg er jo der så sjeldent, at når jeg er inn på der, så skriver jeg som regel skal på jobb, eller, altså det er sånne helt enkle ting, og så er det liksom... Kanskje en gang i uka at jeg skriver noe.
1: Ja.
0: Så jeg kan ikke skjønne at det skal være så interessant.
1: Nei.
0: Egentlig så ble jeg registrert meg på Twitter av en enkel grunn. Kun av en grunn.
1: Tilfelle dukker opp et eller annet interessant.
0: Nei, for jeg skjønte egentlig ikke helt greia og helt. Så tenkte jeg at jeg må i hvert fall for sikkerhet selv reservere navnet mitt.
1: Ja.
0: Sånn at jeg i hvert fall hadde eget mitt eget navn på Twitter.
1: Ja.
0: Så det var egentlig bare derfor.
1: Oh ja, så plutselig hadde du over 400 followers.
0: Ja, eller i løpet av et år nå, så er det blitt det.
1: Ja.
0: Men hvis for andre som er interessert i hva jeg driver på med på privat tid og sånt, så trenger du ikke finne meg på Twitter. Det nytter ikke, for det står ingenting.
1: Kan man gi deg en telefon?
0: Ikke forløpig i hvert fall, det er bare svar da. Facebooken min også, bare svar da.
1: Det er bare svar
0: da. Helt uinteressant, helt uinteressant. Da er det mye bedre
1: bare
0: høre
1: på radio. Jeg så et bilde av deg og Christian Valen på Facebook da.
0: Ja, men det var fordi han la det ut.
1: Åja!
0: Det er det som er greia.
1: Han er litt mer aktiv enn deg, tror jeg.
0: Han har svart belte i Facebook.

0: Klokken springer for oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss også etter nyhetene.

Høyre de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømt til psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.

0: En historie her fra USA, hvor det har vært et litt spesielt trafikkuhell.
1: Et spesielt trafikkuhell?
0: Ja, men hvordan kan jeg kalle det for spesielt? For det har gått ganske hett for seg her, da en sjef og en sekretær
1: Oi.
0: Har hatt seg i en bil på en parkeringsplass.
1: Åja, mens de sto i ro?
0: Ja.
1: Hvordan har det gått?
0: Hvordan ble det trafikkuhell ut av det?
1: Ja.
0: Jo, det har seg sånn at det var en annen bil som skulle rygge ut og rygge rett inn i da, den bilen deres mens
1: Oi.
0: De koste seg da.
1: Oi, sant.
0: Ja. Ja. Og du kan si det at hun lå da i fanget hans mens ja. Den bilen rygget veldig fort og rett i bilen som de satt i.
1: Da kan det fort gå gale.
0: Så da gikk det gale, så da ble han et lem kortere.
1: Nei. Oi, hun, jeg ler jeg, men det er sikkert ja. Helt forferdelig.
0: Så hun beit av beint.
1: Jo, det beit av.
0: Beit av greiene, ja.
1: Ja.
0: Og så om ikke saken var noe bedre, så viser det seg at kona til sjefen hadde mistanke om at det var noe på gang.
1: Ja.
0: Så hun hadde hyret en etterforsker. Etterforskeren var vittne til hendelsen, for han lå i buskene og smugfilmet og tok bilder av deg for å skaffe bevis for at han var utro.
1: Ja.
0: Så han fikk det faktisk på film når det skjedde noe. Og det gikk jo ganske raskt opp for han hva som hadde skjedd. Så han ringte da til ambulanse sånn at de var ganske raskt på pletten. Om han har fått noe tilgivelse av den grunn, jeg litt usikker på.
1: Moralen er det lønner seg ikke å være utro.

0: været presentert av
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Ta turen til Smio Bistro og Piano Bar I idylliske Skudnes Havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Piano Bar I idylliske Skudnes Havn.
2: Det venter delvis skyet. Nordvest. Laberbris. 13 grader.
1: Været ble presentert av
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Ja, vi hørte altså om en kvinne her som var en ulykkesfugl og hadde vært altså på et museum i USA, og det blir overskrifter nå over den ganske planet etter at hun greide å ødelegge et Picasso-maleri.
1: Kan du tenke deg?
0: Som har en høy verdi, det står jo her, det er jo Anna Nova som skriver om dette, 80 millioner pund.
1: Ja.
0: Altså, etter dagens kurs så er det vel snakk om da 700 og noen millioner kroner, altså. Det er ganske bra.
1: Du kan ikke forestille deg den gang.
0: Altså, snoffla og trø hovet gjennom et Picasso-maleri på dette store, flotte museet i New York. Da er du en ulykkesfugl.
1: Ja.
0: Og Lisa, du har det jo med å gå på trynet. Du er vel blitt kjent som rabalder, forstår jeg, blant
1: ja,
0: venner og familie.
1: Ja, når jeg var liten så ble jeg kalt for rabalder, og det blir jeg innimellom fremdeles. Og jeg er sånn, jeg våger ikke, jeg har så gå inn på glassmagasinet for eksempel. Helst ikke.
0: Men altså, er det sånn at de spekulerer litt i det noen plasser? Altså, hvis du drar ned til et eller annet varmere strøk nedover, så har du gjerne masse sånne keramikkutsalg og så videre.
1: Ja.
0: Så ser du disse krokkene står balanseret på kanten av noen svært kjøre hulleinnretninger.
1: Ja.
0: Og det, du skal jo bare slippe en liten fis, så går vi opp og vender.
1: Ja.
0: Der skal ikke du inn.
1: Nei, da holder jeg meg i så fall. Ikke noe fis her, nei.
0: Nei.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer I måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
2: Fra en travle havn I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgetrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt til på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.